Io koe TCC taupolo kalaman koia oe efia fi fao fo ofa koe ni ke tali tali fi efia pe mu tantalo to mafana ki mo tolo ke taupolo kalaman pe a moe tau kauta ha fetu utaki koia a tonga ihe efia fi fao fo ofa koe ni mo fi efi hake ya itu mea manaki ku toka mali pe mi ano kotoa neongo ai alo tama ki a pe a oku ki mafana pe fo ki efia fi nia ka ihe taimta tau pe pe tu mea manaki oku toka mali pe pe a oku lele ye mea hono kotoa. Koe whamana tu mai ke tau polo kalama ko iau e fia fini ke tau polo

Ok mama adeni ma foi fai ba sauni mari e ke ta mai na ia fra ta maki na hoko e hala pure anga o iku fana ia i hono foha e a grupo ha kau kengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke ma to ake diri u ne mo ui e tigiri e te au vau noa ke ni fra to tolo i mo sauni i ai mea na hoko mari e moni ba mi e JJ video e iok mautuko to eni ba mo ha foi fai ba Eva, kia tahi nena iloa au pito I he ene ngā ue, ki ha whaahinga mea be, whekau aki, moe taia moni, peko e ngahi maka koloa mahu inga. Kohono mara e ia o ona, tupu ba mihe manakoa ene ngā ue, na whee mau mai ia mihe pirinisi o haki I kolo, e taha, kene aluange o whakarerei I hafo I kalauni ne teuteui ki hono whakanofo ia ke taloni. Ko e tahi ne talavo weni, pea I he ulaki aho pe, O ene ngā ue, ko ka mata ke ne toha ki I eia, ai tokanga ai pirinisi. Kako e pango, ne loto fokai kui ni ia, ke maria pirinisi pa mua taahine ene fefine ngā ue. Ko e fetakai marie, he kua ua ai ongo taahine I loto palasi. Pea ko e loto ai kui ni ki e taahine, kaisa ia pirinisi ia I he taahine e taha. Aha, ko e JJ video. O mautuko etni I he wikeni, mafo I faiwa action, pea toi marie foki, fekau aki moha tamasi I sotia. Nei fuku makehe, pea toi iloa I he ene fua fatongia. Kana e puri kotoa ia I he taimi na e mate ai hono mari. Ko e mea pe na I he ene whakaukau. Kene sauni mo whakahu a ki nau tolu na nau whakapongi hono ofaanga. Tatau ai bepe kohai. Na ne kaunga ngā ue whakatahareva pea mohono ngahi kaunga mea ofi I he sotia. Ke wakiri e kauhiani. Pea koe foi faiwa koni oku tauta amate pe meimu aki mue. Ngoi mo tau foi taireni. Mama atu fokenea foi faiwa. Ma eva peto e mare foki e matakari taire ni ko tala no ani gango matua ne o vare be fini motua ko tu watu hono mari ona mo fe fini lo tonga feitama o tala hange tena unofo o ia ue fagapo ko ene fini motua mo ia ana ia ne kai toi si irea ai mari ka tari loto fie maria ne ongo ene mei paka lava hano mama he loto mamai kaike hau ai fagasuwa ko ini o osi ai be mo ene poti kaatia ana Oua, koe fehu I, koe pepe na eni ai motua varenga ngau koe ni, pe koe pepe ia potikati. Kakai fefine, kanauka loi, koe mata fefikato. Foi faiwa maria koe ni, pa me JJ video.

I o me mi he funga gani dai be o JJ video o ma tu ko ma fui faiva sa uni marie ki ata mai ne yai ha fata maki na hoko i hala pure anga o ku fana yai hono foha e kulupu ha kau kengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke ma to ki liriu ene mo ui ha tikiri e te au wau noa ke ni fata to lo i mo sa uni e me ana e hoko faiva action marie au pito ma tu ko teni pe mo e fui faiva ki ha fui faiva eva ki ata ahi ne na iloa au pito ene ngāwe. Kia whainga mea pe, whekau aki, moi taia moni. Pea ko e ngahi makakoloa, mahu inga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngāwe, na e whie mau mai ia me he pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakarelei ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia ke he taloni. Ko e ta ahine talavou, pea to e asiri ai, e uraki aho pe e kamata ene ngāwe na e tohaki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Kako e pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi ba mo e tahine o ene fifini ngāwe. Ko e fetakai na e mari e. He kuo toko ua ai ongo tamaki fefine i he loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha kai sa ia e pirinisi ia he tahine e taha. O wana. Faiwa eva eni, na tou nao manako seo faiwa eva. JJ video. O mau tuka tue ni e wikeni. Ma fwoi faiwa action pia toi maari e foki. Whekau aki pia moha tama so tia. Na e fuu makehe pia toi iloa a ene fuu a fatongia. Kana e puri kotoa ia i he taimi na e mate ai a hono mari. Ko e mea pe na i he hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a ki nau tolu na nau whakaauha ki nau tolu na nau whakapongi a hono hoa o whaanga. Tatau ai pe pe kohai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O kwa ime tau fui faiwa tai reni. Mama o fukeni me fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa e nia ke hango mā tua, ne o vare pe e fine motu ako, tu atu a hono mari ona, mua fe fine oku lolo tonga fei tama, o tala ange te nau nofo. Ko ene fine motu a moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he si irea ai mari, ka e tari loto fie mari e neongo, ene mei paha lava he loto mamahi. Ka kehe, ha ue whakasuwa ko eni, o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Ko e whehui, ko e pēpē na ieni ai motu a, vare ngā ngau ko eni, pe ko e pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Ko e mata whewheka ato, e me funga gani takoia, o JJ video, hala one way, i loto nuku alofa.

Ogmo ma deni ma foi fai basau ni marie keta mai na ia ia frata maki na hoko I hala purianga o I kufana ia I hono foha e kulupo hakau kengi fakau kaureva e tamai ko ini ke ma to aki diri wene mo ui e tigiri e te au noa ke ni frato tolo I mo sau ni ai me na hoko marie moni ba me JJ video e yo mautu ko deni ba mo ha foi fai wa Eva, kia tahi nena iloa au pito I he ene ngā ue, kia haa whaahinga mea be, whekau aki, moe taia moni, peko e ngahi maka koloa mahu I ngā. Kohono mara e ia o ona, tupu ba mehe mana koa ene ngā ue, na whee mau mai ia mehe pirinisi o haki I kolo, e taha, kene aluange o whakarerei e hafo I kalauni ne teuteui ki hono whakanofo ia ki he taloni. Ko e taahi ne talavo ueni, pea I he ulaki aho pe, o ene ngā ue, ko ka mata kene toho haki I eia, ai tokanga ai pirinisi. Kako e pango, ne loto fokai kui ni ia, ke maria pirinisi pa mua taahine ene fefine ngā ue. Ko e fetakai marie he kua ua ai ongo taahine I loto palas. Pea ko e loto ai kui ni ki he taahine, kaisa ia pirinisi ia I he taahine he taha. Aha, ko e JJ video. O mautuko eni I hewikeni, ma fo I faiwa action, pea toi marie foki, fekau aki moha tamasi I sotia. Nei fu makehe, pea toi iloa I he ene fua fatongia. Kana e puri kotoa ia I he taimi na e mateai hono mari. Ko e mea pe na I he ene whakaukau. Kene sauni mo whakahu a ki nau tolu na nau whakapongi hono ofaanga. Tatau ai bepe kohai. Na ne kaunga ngā ue whakatahareva pe mono ngahi kaunga mea ofi I he sotia. Ke wakiri e kauhiani. Pea koe foi faiwa koni oku tau tā mate pe meimu aki mue. Ngoi mo tau foi taireni. Mama atu fukenea foi faiwa eva. Pea toi maare foki I he matakari taireni. Ko tala no ani ki ango mātua, ne o vare bea fine motua, ko tu watu hono mari e ona, moha fe fine lorotonga feitama o talhange. Tena unofo, o ia ue whakapo. Ko ene fine motua muia ana, ia. Ne ikai toi si irea ai mari, ka tari loto fie mari e neongo, ene mei paka lava hano, mama, he loto mamai. Kaike, hau ai whakasuwa ko ini, o kuosi ai bemo ene poti kātia ana. Oua, ko e fehu I, ko e pepe na yeni ai motua vare ngā ngau ko ini, pe ko e pepe ia e poti kāti, kakai fefine, ka nauka loi, ko e mata fefe kāto, foi faima maare ko ni, pa me JJ video.

Iyo me mi funga gani dai be o JJ video og mautu ko ma foi faiva sa uni marie ki ata mai na yai hafata maki na hoko i hala pure anga o iku fana yai hono foha e kulupu ha kau kengi fa kau kau reva e ta mai ko ni ke ma to ki liriu ene mo ui ati giri e te au bau noa ke ni fata tolo i mo sa uni e me ana e hoko faiva action marie o pito mautu ko teni pe mo e foi faiva ki ha foi faiva eva kia ta ahine na iroa au pito ene ngāwe. Kia whainga mea pe, whekau aki, moitaia moni, pea ko e ngahi makakoloa mahuinga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngāwe, na e whie mau mai ia mehe pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakalelei ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia ke he taloni. Koe ta ahine talavou, pea to e asiria i, he uraki aho pē e kamata ene ngāwe na e toha ki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Kako e pango, ne loto ai kuini ia ke maari ai pirinisi ba mo e tahine o ene fifini ngāwe. Ko e whetakai na e maari e. He kuo toko ua ai ongo tamaki fifine i he loto palasi. Pe a loto ai kuini ke taha kai sa ia ai pirinisi ia he tahine e taha. O wana. Faiwa eva eni, na tou nao manako seo faiwa eva. JJ video. O mau tuka tueni e weekendi. Ma foi faiwa action pe atoe maari e foki. Whekau aki pe a moha tama sotia. Na e fuu makehe pe atoe iloa. A ene fuu a fatongia. Ka na e puri kotoa ia i he taimi. Na e mate ai a hono maari. Ko e mea pe na ihe hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a kinau tolu na nau whakaauha kinau tolu. Na nau whakapongi a hono hoa o whaanga. Tatau ai pe peko hai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, ofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O koi me tau fui faiwa tai reni. Mama o fukeni me fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa e nia ke hango mā toa, ne o vare pe e fine motua, ko toa toa hono mari ona, mua fe fine o ku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motua mo ia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he si irea ai mari ka e tari loto fie mari e neongo ene mei paha alaba he loto mamahi. Ka kehe, ha ue whakasuwa ko eni o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Koe whehui, koe pēpē na ieni ai motua, vare ngā ngau ko eni, pe koe pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Koe mata whewhe ka atou, e me funga kānita koia, o JJ Video, hala one way, i loto nuku alofa.